tel cu la gineta. Lui stai în un furtun, a limunacul s-a malnat. Sunt resta lui meu un bamba când ai violet. O mama, sunt resta lui meu un bamba când ai violet.